Iqiniso lithi sizodlula ngenzeka ukuthi usibona sesithatha iminyaka leso simo singanyakazi kodwa ngifuna ukuthi kuwena bakhona bake babhekana naso leso simo kodwa iqiniso lithi sadlula nakubona kuwena mlaleli sizodlula ngifuna ukuthi namhlanje uNkulunkulu wasezulwini ngenke avume ukuba izitha zakho zijabule ngo

0: Iko ebekade nazo zokushiya.
1: Umshado omusha ungasithi ngishada izolo kanti ngishe fika ungathi ngiphenduka itshitshi njengoba ngikhuluma nje.
0: Mama wa
1: baba mavula kuvaliwe nje mina isiyalo nokubaxwayisa nje ukuthi bangasideli ukuthi basondelane nobaba mavula kuvaliwe ngoba